0: Čuli ste i Andrewa Lawrence Kinga u improvizacijama na kompozicije Diega Ortiza, Giovannija Tomasa Di Maja i Luisa Milana.
1: Antikoskop.

prepoznatljivim muzičkim rečnikom 20. veka. Stavovi su Allegro moderato, moderato i rondo alla zingaresca. Kao solistu slušamo Klaudijuša Barana, a Mađarskim državnim simfonijskim orkestrom diriguje Marijuš Smolij.